Na Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

Uzumljivo. Odlodimo. Sada i njom se ti dio, pa ti go se tolanja tam. A radi idu odlazom. A radi idu odlazom. Dum! O! O, Jugoslavia! O, do, do, o, hvala lepo. Neka, neka. Samo da rata ne bude. Tako se zove ova nova pesma. To ćemo večeras se otpeti. Prvi put u vašem lepom gradu.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

dobit ćeš ukusno jelo. Kada se zasitiš, kaži joj, šerpice, stani šerpice. I ona će stati. Djevojčica je bila toliko uzbuđena zbog poklona koji je dobila, da je isprobala svoju čarobnu šerpicu čim se starica udaljila. I zbilja, čim je kazala, šerpice, kuhaj šerpice, stvorilo se ukusno jelo. I naša djevojčica se brzo zasitila i nije više bila gladna. Veselo je odjurila majici ispričati tako divnu novost. Čim je došla kući, pokazala je čaroliju koju je dobila. Majka je zatim ručala s djevojčicom i to je bio početak sretnijeg života za njih dvije. Svakog dana, tri puta dnevno, kazale su šerpici. Kuhaj, šerpice, kuhaj. I dobile doručak, ručak i večeru. Jednoga dana, sada vesela i sretna djevojčica, istrčala je da se igra ispred kuće. Majka je ostala sama, kazala je šerpici, šerpice, kuhaj, šerpice, i nastavila da radi svoje kućanske poslove. Zaboravila je da zaustavi šerpicu. Šerpica je kuhala, kuhala, kuhala. Hrana je iscurila po podu, izašla iz kuće, preplavila ulicu i kuće svih sebičnih ljudi koji su se oglušili na molbe onda kada su djevojčica i majka još bile siromašne. Majka se uspaničila, nije više znala ni koje su to magične riječi, nikako nije mogla da zaustavi šerpicu. U tom se vratila djevojčica i rekla, stani šerpice, stani. I zaustavila svu tu hranu koja je iscurila po cijelome gradu. Od toga dana kuće sebičnih ljudi su ostale zatrpane hranom. Jer ipak to je bila čarolija i kazna za sve one koji se ogluše na vapaje siromašnih.

naša noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirači.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Tri su minute ostale do 11 sati u jutarnjem programu Radija Vogošća. Toliko za sada. Hvala što ste bili sa nama. Eto, govorili smo o različitim temama. Rezimirali smo i manifestaciju Vogošćanski dan 2026. Meteorolozi su najavili nastavak ovog toplotnog vala. Temperature idu za vikend i do 40 stepeni. Upaljen je žuti meteo alarm. Pripazite se zaista malo ovog vremena obzirom na visoke temperature. Ukoliko nemate obaveza, kažu i preporuke su od 11 do 17 sati, izbjegavajte izlaganje suncu, nađite neku dobru hladovinu, a mi se čujemo od 13.30 kada počinje popodnevni program, obzirom da je petak, od 11 sati ide strana muzika, nakon toga Ilahije. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

0: krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
1: AMKO Commerce. Najbliži vama.

Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 vjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi

Puta putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, srdačni topli pozdravi, možda je bolje da kažem hladni pozdravi ovog vrelog julskog dana. Znači, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Vogošća. Danas je petak, posljednji radni dan u sedmici, 26. dan mjeseca juna. Nadam se da ste fino raspoloženi, da ste već isplanirali kako ćete provesti vikend koji je pred nama i da lagano završavate sa svojim poslovnim obavezama. Moje ime je Azra Grbo i družim se sa vama sve do 21 sat. Vi već znate šta to nas očekuje, otprilike zabavna muzika, informacije. Naravno, tu su i dragi gosti, mislim da ćemo i danas imati malo više, pa nadam se da ćete uživati. Još jednom, dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća.

32 i 38 stepeni. Znači, smislite na koji način ćete se rasladiti, da vam ne bude previše toplo, uživajte u dobroj muzici i u vikendu koji je pred nama.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama su pjesno, stari auto

Poštovani slušalci, 15 sati i 29 minuta i nekih 50 sekundi, znači za desetak sekundi počinje emisija, omiljena emisija koju vi volite, Pisma iz komšiluka. Družimo se sa vama sve do 17 sati, zajedno kreiramo muzičku listu, birate pjesme putem telefona 434888, a možete i pisati na Viber broj 062045118. Znači, petak je 26. dan mjeseca juna 2026. godine. Evo, stigli smo do kraja radne sedmice. Kako za koga? Neko će raditi za vikend. Ali nema veze, u svakom slučaju, stiglo nam je ljeto. Sunce sija svakog dana, jutra su posebno lijepa. Doduše, neuobičajeno je toplo, ali izdržat ćemo. Lakše je nego zimi. Znači, kao što rekao, možete nas pozivati ili pisati na Viber broj. Evo ga, već je stigla jedna poruka od Dragane. Može li pjesma za mene od Marije Šerifović, Sama i nervozna? E sad, nisam sigurna da li je imamo i nisam sigurna, naravno, u pitanju je narodna muzika, slušamo narodnu muziku, jel to, pošto ono, Marija pjeva i narodnu i zabavnu, vidjet ćemo kakva je pjesma, pa nadam se da će ići Sama i nervozna. U svakom slučaju, evo, računar je za vas pripremio jedan duet Šerif Konjević i Julija Bikova, pjesma se zove Moje milo.

0: On je bio merak rad sa njim. On je došao sebi da promoviši, ali on navija da i drugi, eto, pa ne mogu svi pobijediti. Ali bit ću ja dovoljno bezobrazan da kažem ovako, koliko je bitno to što će ljudi da glasaju, da li mogu nešto promijeniti, te kako mogu da promijeni. To je ključna stavka u ovoj fazi, jedina relevantna i bitna, ti presjeci. Presjeci se ne prave na osnovu nečijeg razmišljanja, nego na osnovu nečijih glasova. Ja znam kako Bosna glasa, kako ljudi podržava glasaju, svoje, kako podržava da. Ljude koji su iz Bosne, ja sam svjedok tomu, nas je četvorica bilo u finalu. Ja sam imao priliku da prije toga budem u toj nekoj baražnoj koja se odlučivala kroz glasove, pa sam prilikom ulaska odmah, kad sam došao iz Sarajeva, meni ljudi već čestitaju. Ja kažem, stanite, šta mi čestitate, ide jedno po glasovima publike, odnosno po glasovima telefonskim, muško, jedno žensko, isto tako jedno kao na osnovu žirija. Oni meni već čestitaju kao muškom to. A ja, nismo ni počeli, ja došli sam se raspremio, znamo mi kako Bosna glasa. Da, tako Bosna glasa i ne sumnjam da će opet glasati. I toliko je to bitno i znam koliko je bitno. Strašno je bitno. I treba samo da upale petak.
1: Petak, 3.7. Pink BH.
0: Pink TV, Pink BH. Nemojte tražiti tamo gdje su one druge stvari. Pink. Nego Pink BH.
2: I glasajte za našeg Kenana. Kenane, šta nakon takmičenja? Kakvi su tvoji planovi? Bez obzira kako da prođe ovo takmičenje, zaista si postigao, ostvario veliki uspjeh. Znači, našao se u finalu jednog regionalnog takmičenja. E sada, kakvi su tvoji planovi za u buduće? Jako si mlad, 20 godina, znači dug je put pred tobom, ali očigledno da želiš da se baviš muzikom.
1: Pa jeste. Pa prvo sam planirao da objavim neku ljetnu pjesmu, pošto je sad u ljetu, ljudi
2: neki
1: vole veselo,
2: hit.
1: Neki ljetni hit,
2: da?
1: Da vidimo kako će proći. Pa najviše bi, stvarno bi se složio s Farkom što je rekao, da se samo snimaju pjesme. To je prva stvar, onaj, mnogi snimaju kavere neke, pokušavaju, ali pjesme su, to je ipak neka tvoja lična karta. Ako se 10 snimi, možda jedna bude tvoja neka lična karta po kojoj te ljudi prepoznaju po svemu. Tako da, ostajem pri tome.
2: Sjajno. Faruk, evo razgovor lagano privodimo kraju. Neka poruka za sve one koji slušaju, prate naš program. Poštovani slušalci, dalje razgovaramo, sa nama su dragi gosti Faruk Duran i Kenan Hadžić, znači mladi 21-godišnji Kenan koji je tako kulturan, fin i odgojen i koji tako sjajno pjeva i na najljepši mogući način predstavlja našu domovinu i glavni grad naše Sarajevo.
0: Razlog što sam ja ovdje jer je taj što, znajući njega, bi bio sam u pravu, neću on reći glasajte za mene. Glasajte za mene, glasajte za mene, jer treba da glasate za mene. E, ovako, pošto sam ja tu, ja ću da kajem, glasajte za Kenana. Za Kenana glasajte, samo za Kenana glasajte, jer Kenan to zaista zaslužuje. I ako Bog da, ćemo da proslavimo i tu jednu pobjedu na taj način, jer on je to u sad u jeku svi ovih dešavanja vizavi fudbalske reprezentacije i svjetskog prvenstva, što je jedan veliki ponos. Kenan nije sportista, ali eto na ovaj način predstavlja Bosnu i Hercegovinu, predstavlja sebe, predstavlja Sarajevo, predstavlja svih nas, sve nas koji ga znamo i ne znamo, i vjerujte mi da zaslužuje svaki vaš glas, a vrijeme će pokazat da vam nisam slagao. Glasajte za Kenana, broj
1: 9.
0: Devetka, 3. jula.
1: Petak.
2: Dobro, hvala lijepo Faruk. Kenane, evo i ti nešto poruči svim onim koji slušaju naš program.
1: Pa prije svega opet da pozdravim sve koji slušaju i gledaju. Ja sam jedini finalista iz Sarajeva trenutno i nadam se da će Sarajevo, da će naš šeher glasati za mene,

0: Radio Vogošća.
1: I dalje ste na talasima Radio Vogošća, poštovani slušaoci, 16 sati i 23 minute. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Možete nas pozivati na broj telefona 434888, možete nam pisati na Viber broj 062045118. Kako god želite, u svakom slučaju, sve do 17 sati vi kreirate muziku koju slušamo.

0: ugošća i zaista je bilo fantastično i posebno. I
1: evo upravo se završava ovaj snimak i audio i video koncert promocija albuma 8.5. je održana u prostorijama SCC, u stvari Erkut Proletera,
0: gdje čiji si član, naravno.
1: Da, čiji sam i član, s kim sam ovaj obišao čitavu Evropu, a ovaj ustupili su mi prostor, jednu prelijepu salu, ti si baš bila više puta, ona, i bilo je prelijepo, čak je u toj nekoj maloj sićušnoj sali bilo prisutni 150 ljudi, napunilo se lijepo, svi uživali, jedva čekam ovaj video da jednostavno pustim da ljudi da vide šta u stvari imamo mi, naše domaće. Nije ovo više nešto moje, ovo je naše, ovo je, borim se za svu djecu koja će se roditi, koja će nastaviti posle i mene i posle, što se kaže, i Džeke i ova djeca što su nam došla, koja će napraviti taj stup. E to u stvari zato se borim, jer nisu mi više nikakve onaj misli okrenute ka tome da se nešto zarađuje. Evo imam, hvala dragom Bogu, taman koliko mogu da zadovoljim neku publiku moju, a eto ako Bog da je u budućnosti tu širu publiku, da jednostavno uživaju u mojim pjesmama i mojim ostvarenjima.
0: Dobro, da još sekundice iskomentarišemo naše zmajeve, kakva su očekivanja, tvoje očekivanje i prognoze za narednu utakmicu koju...
1: Protiv Amerike na penale ćemo poći najvjerovatnije, 1-1 i onaj penali gdje smo mi maheri, nadam se, mada bi volio i da pobjedimo, 1-0 tamo nekad 75. minut nakon 0-0 zabit gol i onda čekat samo onaj, dobro se odbrant, idemo dalje. Egipat najvjerovatnije, pa i tu se možemo boriti, stvarno nam se otvorili su nam se svi putevi, a tačno nekako osjećam da i Barbarez i Emir i svi tačno imaju svoje pruge, tračnice koje su oni zacrtali i hvala dragom Bogu, sve kako treba.
0: Da, imamo jednu novu ekipu, novu postavu neustrašivih dječaka, da. Mladića koji se bore, evo, kao da su ovdje negdje na stadionu lokalno.
1: Tako,
0: što
1: Ibrahimović govori, kaže isto kako da je to njegovo, kako je došlo da se igra na svom terenu.
0: Ma sjajno. Mi se, znači, u narednim danima očekujemo, u narednom periodu zapravo očekujemo mnogo toga novoga.
1: Da, radim, znači, eto, bit će i novi spot Sevdaha, bit će novi spot Zabavni, u stvari dva spota, bit će koncert završen, znači i audijski i ovaj video, tako da još u pripremi je još jedna Sevdalinka, ovaj, koja je malo šaljivog karaktera i tu radim spot, tako da bit će stvarno do kraja godine, a pred kraj godine nadam se, ako Bog da, solističkom koncertu, možda čak i napraviti neku, što kaže moj Rifet, ovaj šef orkestra, kaže, a što mi ne bi napravili kombinaciju Sevdah i Zabavna muzika? To nikad niko nije uradio.
0: Odlična ideja.
1: Super.
0: Odlična ideja.
1: Eto, tako da je, ima stvarno dosta tih nekih stvari što planirao, jer to nije nikad niko uradio. Ili su svi zabavnjaci, ili su Sevdalije, a ja hoću da sam oboje.
0: Hvala ti mnogo za ovo gostovanje, Mirso. Naravno, družit ćemo se mi opet u programu Radio i Televizije Vogošća. Ideš u otvoreni program sada kod kolegice. Mi od 17 sati slušamo Što bi rekao Hadžibek, tako da nam vrijeme lagano ističe za razgovor. Dođi nam ponovo, pratimo sve ono što radiš.
1: Vrlo rado.
0: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, vaš i naš gost bio je Mirsad Kulo. Slušamo Udala se Merhemića Zlata, pa nakon toga Što bi rekao Hadžibek.

0: Bašća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljno na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, 88,2 MHz, poštovani slušaoci, sa vama smo tokom 24 sata svakog dana u godini. Pokušavamo vas informisati o svemu onome što se dešava u našoj lokalnoj zajednici, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini i u svijetu. I nadam se da ste zadovoljni. Slušamo i mnogo, mnogo dobre muzike. U nastavku programa ćete imati priliku da čujete i servisne informacije, znači šta se to dešava ovog vikenda pred nama, kako će nam biti vrijeme, stanje na putevima, hoće li biti nekih isključenja, na primjer električne energije, vodosnabdjevanje i tako dalje od 19 sati. Kao i svakog radnog dana pratite Vogošćansku hroniku, našu informativnu emisiju, a nakon toga ćete uživati u znamenju moje domovine i u mnogo, mnogo dobre muzike. E šta slijedi u nastavku? Aco Pejović kaže, sve ti dugujem.

0: Kenan, evo spomenuo si da ti je mentorca Viki Miljković. Ljudi jako vole Viki i hvale kako ona dobro radi sa svojim kandidatima. Spomenuo si, i evo pričamo kako je Faruk zapravo velika podrška u cijeloj ovoj priči. Ko te još podržava i kakva su zapravo očekivanja od tvojih prijatelja, porodice, poznanika i tako dalje? Sigurna sam da imaju neke komentare, da razgovaraju s tobom, da te možda već prepoznaju na ulici, kažu, a ti si onaj dečko koji sjajno predstavlja Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
1: Danas sam baš imao, bio sam na parkingu, upalio auto i krenuo sam prema Vogoši i neki par me sreo kroz prozor mi. Jedno zvijezde Granda, nisu zvijezde Granda, Pinko je zvijezda i tako. Ti je doskoči.
2: Kao,
0: kao
2: da je bitno, pa prepoznali. Bitno je da je zvijezda. Prepoznali ljudi, to je ključ.
1: Naravno, prvo je tu porodica, oni me uvijek smo podržavali u tome. Pa onda i prijatelji. Uglavnom sve je super, ja sam stvarno zadovoljan. Uspjeh je tu, nema šta.
0: Dobro, rekla sam već, čini mi se jednom ili dva puta, imaš 21 godinu. Jeste. Hajde malo, osim ove muzike, nam predstavi sebe. Znači, čime se to bavio, imaš neke posebne afinitete, osim muzike imaš neki hobi, završio si srednju školu, studiraš li nešto, čime se baviš?
1: Pa, završio sam srednju građevinsku školu, kao što se rekla, Azra, imam 21 godinu. Krenuo sam vrlo mlad u, da kažem to žargonski, u kafanu, što kažemo mi. Uh-huh. Sticajem okolnosti, tako je to bilo, nisam se njima nadao tome, ali odjednom ljudi su počeli zvati na veselja, na svadbe, na klubove i tako je to krenulo i više puta sam se prerivao na te audicije da bi nešto napravio još više, ali nikad ništa nije ispalo na kraju da prođem u to takmičenje i sad se to desilo i vrlo mi je drago, nekad stvarno ne mogu da shvatim da sam na ovom trenutnom mjestu. I svako mi poželio da prođe u finale. I mi smo svi pobjednici koji su u finalu, naravno.
0: Da, svakako da jeste. Reci mi, kako je sarađivati s Farukom?
1: Po ekstra, mi smo drugovi, rani. On je, ti si godište moga, cao tako?
2: 83.
0: O, jesi ostario, Faruk.
2: Pa nisam ostario, isto sam je 83. kako sam se rodio.
1: Ali on ima negdje 23-24. Tako se družimo.
0: Da, Faruk, malo prije dok smo razgovarali, ovo neformalno kažeš i da imaš neke svoje autorske pjesme, znači ljubav generalno je najveći motiv, uopće nije bitno sad, je li to ljubav prema ženi, porodici, domovini ili bilo čemu, znači...
2: Uvijek je ljubav, samo je istično...

Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća, 19:53. Eto, nadam se da uživate u muzici koju slušate. Šta vam mogu reći, od 20:15 možete pratiti Znamenje moje domovine, a od 20:30 Evergreen, najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine. Uživajte i dalje, poštovani slušaoci. Moje ime je Atra Grbo.

Vidim dobro raspoloženje vlada. Hajde jedan brisak, onako neartikulisan za sam početak na 3,

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršu 0,95.
1: AMKO Komerc. Najbliži vam.
3: Marketing. Radio. Vogošć.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

0: Atra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.